me ya pa ne se obi ebenya adwuma na fe ogusua na oye adwuma na obenya ne tie nye se bibi na sie ne mum enam ono ankasa se de ontimi em perform ye enu nti enam so ama ye yi no afri ni position na akonwa wote so ana se adwuma wo die no mprem pi opi se mete sa asem no ya na eye me ye ye pa. Oh yes, let's see when Timmy and perform me.

bisumo ma sha sada bisu afia so ba ni asha se nto obet ma to bi na odi aba na papa ehira so e dia mo e white one bi mefa blue ma mefa black ma efa green ma koto yellow normal candle white ye bi obi e use no normal one na tobra na papa be hira so ni ni tinimu e won pa bomu na fa ho di e be odi a de du ye kutia dance die woni to na mo ba ho de na kopon ya ma won no na ye kutia dance die e fa na uda show di mu de se ade bi a wo ku mu bi ade na kopon wutumi se obo mu mo bo na won so mo ma dance die dia ready dia ye go na kutia e ya dance die.